na suzentyo na hagude hokatono nga Mr. M taliantogo na lero konse kali mama na yanza nyo mama wangu mlunji na yanze kima bale kuncha galabantu ba mkama Atanda ba ngenaku zo mwezi mwenda omwezi ogwa December 2024 nagamba kati we natandika ntandike ntya ono nga nimbuzi nga kati ntandikire wa ninga mutimo jja kupambana mfunye emikwano mu radio mfunye emikwano mu show nyina abantu abanzikirizamu nyina abantu abakiriza nti Esther mukazi mulungi abantu abagamba nti bone ebisoboka mwe bale kunzizamu manyi Neyanze zanyo, banange neyanzeke. Omuntu from nowhere, na kulowoza, na